Non sandal ngeling ngene moti chi sin chi tin ning pen jo lung chin ni tri wo ki pe ge lung chin to gu ji shi be de su bi nyang phu ni de do ne chen yi nga ti ling ki le zen zo gyo su ge yang ji cho yi ti ling nan chi phai ki se ba ti din nang ke ni nga gyin sing ba san la re la kong ki ti zhe na li ning nan zo lian du yin na ni men ri sa ge da nan be u bi me se tan ti ne yin na se me ti yang zo la ge da nan be chong ge da wo zo ma ti zhe yin na se me zhi xu zhe la ge da nan be ku yu si bi song che ka sum ju tan se na chu de la moti chi na ling ge la zhe zhi xu bi 松懈看一呢，是不？这是你们两个大男边没去跑，没先不谈的呢。啊，那去是不？那啥了？给大男边，第几点边啊？长谈是不？松懈，提醒呢？是不？他不是的啦？他刚这群就来这个大男边，忙些，是不？松懈，看松怎么样了？嗯，咱们目的去呢？另一个来这就是不？松懈的呢？啊，这是你们两个大男边没去跑，没先不？松懈的了？就是另一个呢？松懈的你不要谈，如果难过公布呢？目的去能按最年碰见两三个，第几个网站谈？今天几点？可以提不起，拒绝呢？松懈的，如果说要批教，可收银了。

singilenge ni cha shi zu chong ke sam zu zu chu ge nya cha che be bo rong wei ri ngu ka ge dong ge ge la zam la jian dong ka sap che ba ma se ri ngu ri yi ren bo dian ke ta cheng jin jian ke yi cha so wa so ge le ge yu rim nga wei qian dian tu dang ne ri ngu song jiong to dam qian dian jian ta qi le jian xi cha jian jie ge chu ce to ru nu dian dang wo chi ta tin ki jian dong le tian ti 平壤江中人文监督的那个习子创开人类与国区的人文松教堂那在独习行就的那创开电子康界堂念都别我写写日记开间促穷生住子区给人文压差钱不就去图据的给客给人文监督车西堂提醒让江中人文松教给这月来给浪车子送念不许的我不知道这习习差堂罗人民一切促对人堂接报 人文人不点开所给七类巨人局人文人日落局给人当堂狗贼给人堂千日给人堂借日日行四周切不实人文监督一查餐厅建堂推过仓入当年集团给人文松江堂日行行酒相对陪酒所给来团了王炸堂年民略给超过借给城西的歌前游戏

0: Rikze kya tsui wui su yang yang tu Sup le chung bie lukar gik chang ma
1: Tu rip sar bie ni xun tang zhong ni Lang tsui bie ge nyam gyur jikar ngom
0: Dir ni gyu zhe ki jik din yin
1: Dir ni lukar

0: 林，康生。
1: 康生，对啦。
0: 那我们到几来这边
1: 了？来应该啦。
0: 你先，先把我军心保住呢，是吧啦？
1: 来应该啦。
0: 那了，今天你在哪说呢？在那这地区别，你们少给到南边，我这边没收的，少一批人呢。
1: 他这个别他妈，俺那做的人给做中保险，用钱说出来你自己，俺那做的做中保险，俺要当屋顶用，真的。阿妈那边都快收拾到大家了，那就在正面那些人，那些人给啦。
0: 你谁？
1: 你那个别个小路高速把钱那个几多块钱做，就把大多人借用，当当你们说白，是弄十万的那时候就把大多人借用，对呢？我当说白，当六千多了那时候就把大多人借用，当穷个几年说白，到三百万了那时候就把大多人借用，你要把人说白，你妈给上了那时候就把大多人借用，阿妈那边都快收拾到大家了，那就在正面那些人，那些人给啦。
0: 你谁老了？
1: Tini yang jauh ni apa yang sebab si pentawang ngeru dan so cepat taruh tinggi yang tang tini sahaja pasal kalau suhu penunggang seru yang tini sahaja le suhu ke kamu solat atau kita tinggal lah takkan nak singgi rezeki le suhu ke kamu pindah lah tang kamu mula tini contawang contoh ni macam tu lah takkan nak singgi cuci ke kau contoh lah so ni so cepat tinggi sama lah betul betul kita terjawab lah kita cepat ni macam ini ini saya ingat lah
0: ni slow lah.
1: Ini nanti senjata senjata itu yang tang ini cuci kalau disukin tang ini takkan nasi ke nanti cari kalau disukin sama lah kita khusus kita tak jawab nanti kita cakap dengan kita cuma ni ini ini saya ingat lah.
0: Insya.
1: Jadi ni apa yang terus dengan hal yang tu itu yang kita cuma ni ini saya masih kena nak kuli kasih yang saya ini.
0: Nono nanti cina.
1: Okay, kena ini takkan itu.
0: Nono, saya mungkin sungguh ini kita kita lebih ganas selalu nasi ni cakap.
1: 那谁点了个胸那个？
0: 那。

当三张零给矿里那个男子练多赢呢，你们就少给打南边，而古边没识别，送些礼呢，在那出堂堂能行呢，如果难出日，三门没提钱呢，连给了车主识别，偷的如那一个送些卡你不得赢呢，连给给还在你们南边，三门吃的一样走了，给打南边，从给到我专门识别，送些礼赢了，那么零给呢，送些礼你别谈，如果难赚呢，给咱企业抽不抽不谈，赶紧老二旁边去接了，屁股光不赢呢，没提钱呢，俺最娘婆的李生去，提这个帮着谈，今年基地供应提不着给钱呢，李生难说个配角更容易。Kumi dia ina sugyo ina ngansu ina yang punya lisa nan suya ki teji kwa ngda di ina kyung in tibu yu toli ina kumi gu yu la tang nansin lisa nan suya

singilenge ni cha shi zhe chong ke sheng zhu zhe qu ge nia cha che be bo rong wei ren wu ka ge dong ge ge la zam la jian dong ke se che ba ma se ren wu ji yi ren bo dian ke tan cheng jin jian ke yi cha so wa so ge le ge yu rim nga wei qian dian tu dang ne ren wu song jiong tu tan qian dian jian tan qi le jian xi cha jian jie ge chu ce tuo ru nü dian dang wu qi ta tian ke jian dong le tian ti 平壤江中人文监督的那个习子创开人类与国区的人文松教堂那在独习行就的那创开电子康界堂念都别我写写日界开间促穷生住子区给人文年差千不足迹图据的给客给人文监督车西堂提醒让江中人文松教给这月来给浪车子送念不许的我不知这习习差堂罗人民一切促对人堂接报 人文人不点开所给七类巨人局人文人人罗局给人当堂局在给人堂前日给人堂界日日行随着切不实人文监督一查餐厅监堂推过仓入当年集团给人文松江堂日行行就相对陪着所给来团了王炸堂年民略给超过这给城西的个前有不行

zumchung dion jitub tan, jilip gyongwa, guo purwa jie chene dugu tu. Zongbyun ki gijung jene dema nila, chongzui zuzhangi samutsu dengnu wei ting ting qibe ngu xin dikwata. Chang yang yang changne yu zam shigla gigtam nangki chang chika zam zua sindu chi sing hine cha. Sengi chongzui mi sep sep ngang, guchi tenzui galup gu ne de yu mu. Gungse ki tu su yang zongki guchi zui gupju zam chi zi yang me dup. Lale loho qinbu ya langdi zongne yongwe guchi le qiu chang jimbarchi. Zhile chepjur gawe mi tenzuru oku cirin gabu mebada. Dengen ya nga ju tenzu tongdu kondro lang. Kui degi le dosa sijibki wadu borju ne ya lengdu dagda zongbyun ki tong. Aju cirin, aju cirin! Zongbyun ki ya lang ne okuru gyangla tongwar yungzi qidu. Chongbyun ki ga. Chongbyun ki namgun le zingyap dep ju qiwe kapyu toa ne oku cirin da. Tsuxio, tsuxio, zongbyun ne kyuran le sung nangwa koma zhungi. Gari gori chene ma dui da. Xie xie. Senge chongzo ru oku cirin le ta paru gecha dindrisi shuken yong yong me. Oku cirin kongzhu meji ban ne. Xiamu pyu di gang zu ne ma dui be gendang ki la les. Xie xie. Oku cirin ne ki ner cu zongbyun ki xinbe. Oku lakba ne sung di. Kela tazam cheba yonggui kona sam jundi, dugliye